0: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøkt svinekam fra Folkets, før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med Alani Pepsi Max, før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, I dårlig humør. Det planen min.
2: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
4: Hej, Theodor Ulland Stark I Elverum Håndball här. Onsdag spelar vi åttondelsfinale I kuppen borta mot Fjellhammer. Kampen hör du direkt på Elverumsradion från klockan 18.00.
5: Håndballkampen överförs I samarbete med Jaktia Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS och Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru och MG.
6: Du har en ny besked.
7: Hej Vilde! Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
8: Joker, den gode naboen.

er på din lokale radio I Innlandet. Det synes jeg veldig hyggelig at du Jeg heter Trond Harald og med deg alle hverdager fra 10 til 14. Nå har klokka passert halv, og det snart tid for lokale sportsnyheter.

håper jeg at et kor av folk jeg bryr meg om synger alle sangene som minner dem om meg.

0: Åttende årsdag av med ny musikk, og også Norges turné. Jeg besøker innlandet ved et par anledninger før jul.
1: Håper du har en fin mandag. Det har vært mye pent vær i innlandet i dag. Det varer ikke så lenge til. Sola går ned om et par timer. 6:15 er det solnedgang i innlandet i dag. Vi blir med deg en times tid til med mye god mandagsunderholdning og bra musikk, så er det ingen grunn til å skru ned hverken lyden eller radioen.
0: Nå er det Beatles sin tur. Now and then.

0: Hei, det en Sondre I Trysil Bil- og Bilutleie. Nå har vi fylt opp butikken med mange godbiter, både el, hybrid, bensin og diesel. Hvis du bare trenger for solgt den du har, så tar vi igjen en kikk på deg også. Blir vi enige, får du penger samme dag. Stikk innom en Stian og meg, så finner vi en løsning.
1: Trysil Bil- og Bilutleie.

Sløyfe som rød. Sitter danseskolens minste mann og vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt, små piker engasjer, men de slett ikke så små.

0: Ja, dere, høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
1: bærbar blæblæser.
2: Bærbar blæblæser.
1: Blæblæser.
2: Blæblæser.
1: Bærbar blæblæblæs.
2: Blæblæs,
1: blæs, blæs.
2: Blæs, blæs, blæs.
0: Velblåst.
3: Vel, vel. På felleskjøpet det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.